Rimuka fokasa baba gujewo. Free kick tevude mukarunji. Ensonga bwazito beziri basaba ne banyaba batuninze radio Simba. Bonmouth wade bakyabuuza ne Alexis Makaristo mpira gaba nagusudeyo kiki bayinza okubeera nga bakola Tyler Adams nagwongera Evan Nelson baba no wano kute bulungi Alison Beka ensonga bwazito bezitambula.